0: свого сиру сином Подкарпаття.
1: Володимир Глеба родився у майкрасному кунцьові Подкарпаття у селі Сойма на Мароморосі. Його дідо Америчак прийшов з Канади і скупив майфайні землі. Кибо не совітська власть, то наш гость безунька здавав бо. А так фатому дарував іншаку долю. Малювати зачав скоро, чужі люди туристу казали, як сися робить, і Володимир зачав проказувати свій талант. Не ле малювати, а ще вирізати з дерева. В ранній молодості вказався ще один дар Глебу – розмальовувати храму. Дякуючи цьому, Володимир Васильович фурт мав честь бути біля духовного, біля церкви. Ще одно, що з файного боку розкровить нам нашого героя – це його педагогічна діяльність. По самому знати одно, а передавати знання другим намного важніше.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Володимир Васильович, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Володимир Васильович, ви родилися в Соймах, на Міжєщині. Розкажіть маленько за свою родину, за свою сім'ю.
2: Я родився в селі Соймах, біля санаторія Верховина.
1: Угу.
2: А батько мій народився теж в центрі Соймах. На даний час там колись Міністерство чорної металургії побудували санаторій.
1: Угу.
2: Кримський проєкт, який зараз...
1: Великий, красивий такий.
2: Да. Зараз, вроді, заново почали будову. От там жив мій дід.
1: От. На той території йде санаторій.
2: Так, да, і то його була земля.
1: Угу.
2: То його була земля. Красиве і далі місто. Урочище називалося Ставіни.
1: Угу.
2: То далі там за санаторію, то так за горою, то його було плавляв ці дараби, плоти по ТСІ до Дунай, а потім, як вже були в нього можливість.
1: Бокоро, то була дуже опасна робота, ну і високооплачувана робота.
2: Ну, ми ж по ТСІ вже сплавляли по 12, по 20 дарабів двойних, двойних плотів тих. Ну і ясно, вони плили по тижньові, по півтора тижня, то і ніколи по два тижні, там вже течія
1: не така сильна була.
2: Да, вони там собі розкладали вогонь, вони собі готували їжу і плили потихеньку. А далі так все стало, що один мешканець села Соймів запропонував йому Михайло Глеба поїхати в Канаду. І залишився ще такий, знаєте, стародавній куфер вони привезли, кований, на двоїх носити. Да, він з Канади приїхав був і купував землі. Раніше не люди...
1: Ну, то була практика, прийшов з Америки, купував землі. Так,
2: да, не одяг не купували, не, ну, десь там, я знаю, штемплик два випили грілки і все, на тому було. Ну, він був такий газда. От купляли землі. В 44-му році, 24 жовтня, совєти приїхали сюди, і чи розумієте, і почалося. Ну, але батько був туди в Угорщині, ходили на заробітки, як коли... Як, ну,
1: на Мадяри ходили, я знав, в Тертовку, там на всякі такі роботи.
2: Так, він ходив на Мілай.
1: На Мілай, а я...
2: Мілай ламати, да, по-нашому кажуть. Ну, відти се вернув, і тут його вже НКВД-сти... Чекали, і ще з одним, ще один такий, Глеба Михайло, чекали НКВД-сти, і їх почали переслідувати. Ну, мати в нього була хвора, він не мав кудись дівати, і вони здалися. Їх відправили на Донбас у шахти, вугілля добувати. Вони там довго не були, бо то були проблематичні ситуації, то заливали шахти. Ну, в общем, там Кремль розказував дещо про то. От, і потім вернулися сюди, тут їх оп'ять НКВД-сти в Архангельську відсидів 4 роки.
1: Ага, оп'ять арештували і 4 роки відсидів.
2: Так, в зв'язку, що вони кинули комсомольську, молодіжну, чи як їх називалися, то ті...
1: Бригади.
2: Це стройка чи бригади?
1: Бо... Ну, тут було, в Донбасі не вистачало людей, і збирали, хапали по Союзові, і туди пакували... На шахти робити.
2: Так, є, бо є документ, лишився був документ, я читав, що обласний Ужгородський суд реабілітував його, по-моєму, у 68-му році, ну я точно вже не пам'ятаю, не знаю, то будинку був той, я вже той будинок в Соймах продав, я коли захворів, то в мене проблеми були з здоров'ям, я продав той будинок. Там була довідка, я її знайшов, прочитав в 68-му році, реабілітував його Ужгородський обласний суд і дали йому за 4 роки, що він відсидів, дали йому 260 рублів за 4 роки реабілітація. Його реабілітували, тому що...
1: Ну, вже легше було, можна було на роботу йти там,
2: що то було, переслідувань не було. Чи розумієте, такі, як вам сказати, чи політичні, чи якісь ситуації, ну, той час так було. Ну, і от що з дідом. Дід мій прожив 84 роки.
1: Угу.
2: Під конець життя я був вже тоді вчився у Ужгородському училищі прикладного мистецтва на 4-му курсі. Я намалював його портрет, він є, в наявності об'їхав пів України з виставками. Ось, і от дід мені розказував. Ну він так, старші люди, вони не дуже були відкриті, не дуже, чи розумієте, так.
1: Ну, та ясно, життя тільки мало факту, що десь можна було і в біду впасти. Дитина не все фільтрувала і могла десь говорити. Ясно.
2: І він, можна сказати, тоді було, я не знаю, як то це називає, тепер зараз по медичному кровоізліяння, кров пішла, не було нікого біля нього, і він здоровий чоловік помер. Це з нашого роду Глибів.
1: Таке місто, як Соймо, це дуже красиве місто. Я пару років тому у Верховині віддихав, так що я там обійшов і все. Воно само собою, що має розвивати естетичний смак. І я у вас бачив, воно є якраз і розвинуло. Що ви почали скорше? Різати чи малювати? Бо є різьбяр по дереву і малюєш.
2: Ну як я різьбяр? Різьбяр з життя заставило. Фактично я навчався, був останній відділ у Жроцькому училищі художнього оформлення. Я закінчив тут відділ, факультет художнього оформлення. Це був останній. А потім я робив в Ужгороді після закінчення, взагалі, я студентом теж робив в драматичному театрі художником бутафором. Тож були такі роки, що чи розумієте, що студенти не так шикарно шикували, батьки не могли допомагати і так далі.
1: Ага, це областний драматичний
2: на театральній площі. Ну, а він тепер кукольний театр, по-моєму.
1: Ага, якщо... ясно. Ясно. Ну, позирайте, ну, а до училища вони малювали, не різали?
2: Ну, як? Я розпочав свою художню діяльність ще в школі, так. Але то так було, чи розумієте, знаєте, як образотворче мистецтво викладалося і котувалося у сільських школах.
1: Ай, ну, треба когось догрузити та на тобі малювання, на тобі співо. Тобто, вони серйозно себе сприймали.
2: До біології додали малювання, чи так далі. Ну, і так далі. Ну, так, ну я в школі малював, чи розумієте, так цікавився. Щось мене приваблювало. Але сталося так, що у нас, я жив на санаторній території, у нас багато відпочиваючих було. І таке місто було біля річки, де
1: нас дуже було, красне.
2: Пляжі були, відпочивали відпочиваючі. Ми з школи йшли, що я вже був в 7 класі, по-моєму. Так, 7 клас я ходив, і ми прийшли, дивимося, там людина малює, машина біля нього була, пам'ятаю, Волга 21-ша. То був відомий художник з Харкова, їх вся сім'я, і жінка була художник, і в них ще син був. Но син приїхав на другий рік, і я дивився, каже, ну, а він, чи розумієте, на той час малював, для мене не зрозуміло було не пензлями, а малював мастихінами, такі металічні лопатки. Я стояв, він каже, тобі подобається, мабуть. Я кажу, абсолютно ні. Там намазались, кажу, а ти зумієш краще зробити? Я кажу, я думаю, що так. І, чи розумієте, на другий день вони опять там малювали, він мені каже, ну як, тобі це тепер подобає? Я кажу, так же, як і вчора, абсолютно ні. Принеси мені кусочок скла, він мені з тюбиків надавив, чи розумієте, фарб, дав мені два пензлі і каже, і дав мені, каже, якусь бутилочку, принеси розчинника, і намалюй ти щось. Ну, я кажу, я не йду вам природу малювати, я знаю своє малювати. Ну, а я, чи розумієте, тоді, як хлопець такий, увлікався, ну, цікавили мене фільми, чи розумієте, тоді індійські були популярні фільми, і я так почав, чи розумієте, артистів малювати. Він каже, та ти можеш малювати навіть людей. Ну, і він каже, на слідуючий рік я приїду, я тобі даю завдання зробити серйозну роботу. Ну, а мій батько їздили тоді на заробітки, він їздив
1: в Латвію да, ходили на заробітки.
2: Да, місто Ліпая, вони там заготовляли деревину. І батько мені з Латвії, ну, з Прибалтики, прислав 10-кілограмову посилку фарб і пензлів. Ну, і я вирішив зробити серйозну одну роботу, копію, верніше. Та робота називалася, художник був Семіградський, називалася робота Фріна на святі Посейдона в Єлизвині. Це було там біля 18 фігур.
1: Угу.
2: І у центрі була нога обнажена фігура. І я кожну фігуру промальовував у себе в альбомах, кожну фігуру. І потім від мами, тоді були домонкані простині, взяв від мами простинь, а батько мій був столяром. Були в нього там рейки, зробив собі підрамник і подивився, були таке образотворче мистецтво книги. І я там узнав технологію ґрунт, ґрунтування.
1: Угу.
2: Ну таке, на перший раз. І я за той період, за зиму, зробив цю роботу. У мене десь є, вона, ну то така складна композиція, і вона в інтернеті є, сіміградський художник. І вони, коли приїхали, неподалік відпочивали, відпочиваючи. І навіть від мене хотіли купити того. Але я вже чекав того з Харкова, ту сім'ю. І приїхав був його син. Я кажу, ти щось зробив, Володя? Він, я кажу, так, я намалював велику картину. Ви лиш можете подивити у нас вдома. Він познайомився з моїми батьками, і жінка його, і син приїхав. А син вчився у Москві Строгановський інститут, одна із таких престижних, серйозних художніх навчальних закладів. І він не думав, що та така величина на цілу простинь виніс ту роботу на вулицю. І він каже, ти сам? Я кажу, да, ескізи показав, що як я там готувався. Вони як побачили і сказали, Володя, закінчуєш 8 клас, або йдеш до вас в Ужгород поступати в художнє училище, або закінчуєш 10-річку, середню освіту, і ти йдеш з моїм сином, будеш вчитися в Москві в Строгановському училищі. Так сталося, що після 8 класу я батькові сказав, кажу, я хочу йтися вчити в художнє училище. Я поїхав сам, сам поїхав в Ужгород. Там два рази обколисив Ужгород на тій двоці.
1: Там при тому конкурс великий на той час був?
2: На той був по 6-7 чоловік був. Тому що у нас було представництво чи з міст з Казахстану. Вони здавали в Казахстані спецпредмети, спеціальні екзамени. А загальноосвітні вони тут уже, в Ужгороді здавали. Ну так вони вже, можна сказати, відсотків 70 вони вже були у нас училищі, у навчальному закладі. І плюс ще були привілегії, мали ті, які відслужили армію і мали теж вне конкурсу, поза конкурсом йшли. Ну, ми поступали по номерах, я мав 13 номер. І не буду розказувати всі нюанси, але я багато чого за 3 тижні до вступу на підготовчі курси, але я там тим жив, всі професійні екзамени, спеціальні екзамени я здав на відмінно. Тобто рисунок гіпсових фігур, далі була гіпсова розетка, потім був живопис, акварелью, і українська мова, і література.
1: Там диктант це, по-моєму, писав, це було усно здавали.
2: Українська мова диктант був, а по літературі усно, там біля. Ну, ці екзамени української мови, я здав оба на 4, але я набрав таку кількість балів, що я пройшов.
1: Якраз іменно на спецпредметах.
2: Да. У нас були невеличкі групи, 15 чоловік, і в ту групу попав я. Але нас було всього-навсього після 8 класу 6.

0: Кажете, що пошлисте робити у драмтеатр оформлювачем.
1: Художник Бутафор. Бутафор. Я був головний художник. Олексєєнко Віталій, по-моєму, він малював, а ми робили там з фанери, чи розумієте, там ще один був Сергій Снісаренко, такий талановитий. Ми з ним пішли робити і так ночами, вечорами, чи ну, після занять займалися, от, робили всякі там, ну, всього було, пам'ятаю, майже 8 задників чи 9 задників, коло 10 задників. Mm. І вони ще поновлювали, ми там робили.
0: Ну, ясно, мінялися, то тобто створювалася да. Атмосфера.
1: Такі бочки, столи робили, то все, бутафорія була таке. Uh-huh. От, ну, а там, і там вже було мені легше, тому що зарплата була 91 рубель.
0: А, то часто було файно.
1: Тобто було, так. Да. Тоді я почав одіватися, книги купляти собі і так далі, фарби. Я тоді почав вже масляними фарбами малювати, пензлі і так далі, холсти купляти і тому подібно. Плюс я так вчився, що в мене була стипендія. Я мав 30 рублів у стипендії плюс, так, і дещо інколи так підзаробляли, коли свята були. Я вже в 4-му курсі починав виставлятися на молодіжних виставках обласних. Угу. Там мене замічали і так далі, такий покійний, дай бою, Бог світло є царство, Василь Сабов, його нема, він робив в художфонді. І він мені домовився, що на роботу офіційно, на четверту, вже я закінчував, бо у нас дипломна робота були, дипломні роботи, чи розумієте, складні, по монументальному живопису, по оформленню, розписі і так далі. І він мене влаштував, попросив за мене, у будинок був на ФМК, будинок науково-технічної
0: пропаганди.
1: Там було 16 міністерств, там целюлозно-бумажна, вугільна і так далі. І я тоді почав, чи розумієте, оформляти ці виставки. То були виставки, спеціальні конструкції були з металу. Білорусія, Брест, Луцьк, далі от такі по Україні, в общем, я там тим займався. І це потім приєднали цей відділ, бо був художник-оформлювач, я возив, фотокореспондент і головний інженер. І ми їздили по, так, троє нас їздили, возили виставки і так далі. А потім мене порекомендували робити конкурсну роботу у художфонд. Такий був тоді виробничий художній фонд. Ну там я довго не проробив. В Ужгороді, в Мукачеві організувався, був зобхонд. Ну я там вже через там серйозні були художники, через мили члени національної спілки, заслужені народні художники були з Закарпаття. Ну і приїжджі були. З Мукачева ще я переїхати. Ми тут у Жирі організували філію, взяли в оренду Поточанську школу, взяли, обладнали ту ж стару школу, зробили капітальний ремонт, опалення і так далі, і почалася трудова діяльність в Міжгір'ї.
0: Боже, женатий була на той час?
1: Ні, я потім, коли я вже сюди приїхав, я потім ружився із своєю жінкою.
0: Вона теж міжгірська? Так,
1: да, вона міжгірська, покійна. От, одружився. У нас є двоє дітей, дочка старша і син у мене. Ну, він не по батьковій лінії пішов.
0: А чим займається? Який не секрет?
1: Він закінчив два вузи, Сумський індустріально-педагогічний інститут, а потім ще він закінчив Рівному професію по своїй спеціальності, лише вже інженер-механік по автотранспорту. Так що він має два навчальні заклади. Дочка у мене мала нахил до творчого мистецтва. Вона ще в такі шкільні роки робила куколки. Я якось сумнівався в тому, що, ну, справа в тому, що настоящий художник, який хочеться добити, це мужчина. Жінка – то така професія, яка забирає від людини все. І, можливо, і жіноцтво, і материнство, і так далі.
0: Ну, правда.
1: То, якщо серйозно займатися, цим треба присвятити своє життя повністю, чи розуміти, мистецтвом. Бо це професія, яка чим більше займаєшся, тим більше ти хочешся, пізнаєш, досягаєш якихось певних вершин, чи що, я не знаю, як назвати. В Ужгороді був такий комбінат побутового обслуговування, де були професії закрійник верхнього одягу і перукар-модельєр. Ну, на той час був з Волівця покійний директор цього навчального закладу. Mm-hmm. Вона пішла, здала іспити. Потім вона закінчила університет Хуський, університет...
0: Як... Україна, по-моєму.
1: Україна, так. Да. Mm-hmm. Хуський університет Україна. Професія – соціальна робота.
0: Вони не малюєте, не ріжете з дерева. Ви ще є педагогом. Ви викладаєте у коледжі. Коли ви почали викладати і як ви комунікуєте із студентами?
1: Така ситуація була, що у нас було замовлення зробити столову. І я зробив проєкт. Ми компанію, нашу фірму, почали працювати над цим. В якійсь мірі ми не закінчили ту роботу були. І мені керівництво навчального закладу, в лиці директора, запропонував, каже, може тобі десь пішов робити сюди. Я кажу, а ким я буду тут робити? Тоді були професії токар, зварювальник, будівельні професії були. Ще,
0: і так далі. Училище.
1: МПТУ номер 12, так називалося. В 93-му році, все ж таки, через пару років, створили адміністрація навчального закладу, в тому числі і я, ми їздили, шукали програми по Прикарпаттю, Закарпаттю, Тернопільщина, об'їздили всі області, все ж таки знайшли програми. І почали приймати таких талановитих дітей. Дуже була популярна і ефектна професія. Вона тоді називалася майстер художніх виробів з дерева, а потім так перейменували виробник художніх виробів з дерева. Спочатку було у нас по 24, який був набір. Тепер відділ освіти, професійної освіти, прийшла установа, що у нас складна професія, високотравматична, бо там вкладалися і обробка деревини, і різьблення, і всі малюнок, живопис, композиція, ліпка, і спецпредмети. Так що рекомендація така була, щоб ви розуміти і наказ, щоб у нас були групи по 15 чоловік менше. Все було, все успішно, ми працювали, створили майстерні. І столярний цех у нас на високому рівні на даний час. Майстерні по виготовленню різьблення і так далі. Ми не тільки різьблення, у нас багато чого до іншого, плюс до всього. Ну, крім того, я ще займаюся живописом. Виставляюся на різних форумах обласних, республіканських, міжнародних і так далі, і тому подібно.
0: Скільки виставок із тим мали?
1: Ну, я не знаю, якщо взяти в цілому, то я із 87-го року, коли ще осередок закарпатських художників, були ж наші знаменитості. Коцка, Андрій Андрійович, Микита Володимир Васильович, Манайло Федір Федорович, так далі.
0: Була така... Як
1: Федір Федорович Манайло у нас 2 місяці заміщав свого сина. Він, Іван Федорович, був директором навчального, ну, цього училища. Певний період. Ну, він його заміщав, який дійсно дав, мені особисто дав такі знання, що я їздив і на ближнє зарубіжжя був. І в інституті Сурікова, і в Санкт-Петербурзі вище училище Мухіна, Строганово в Москві. Я бачив рівень наш, рівень там, то багато чого дало мені. Потім я займався сакральним мистецтвом, плюс до всього.
0: От якраз за сакральне мистецтво, коли ви розписувати церкву почали, і чому?
1: Першу роботу я зробив іконостас. Це в нас у Міжжіру ми робили іконостас. Відкрили греко-католицьку церкву, то було досить давно. Нас попросила громада зробити іконостас. Ну, ми як могли, так зробили. Нас тоді було 6 чоловік в майстерні працювали. А потім вже була Україна самостійна, наглядна агітація відпала, і ми почали займатися хто чим. Воно в основному інтер'єрами. Ресторани, бари, кафе, да, в тому числі їдальні. Ми зробили на Двірнянському нафтопереробному заводі їдальню. Далі слідуючий був заказ у нашому профтехучилищі, де я вже там, і розумієте, застряг. Ось. А церквами я займався 22 роки. Це в основному були розписи, були в мене на Закарпатті, тому що я не міг працювати, наприклад, для того, щоб зробити розпис, треба було там жити, можливо, і роками. Ну, а тут ми працювали так, поки тепло було, ми робили з різними майстрами, робили тут, а потім зима у нас була перерва, і з весни ми починали для того, щоб розмалювати храм. Дивлячись, якого об'єму, то займало, починаючи і 8 місяців, і рік з лишнім. Це об'ємна дуже робота була і дуже відповідальна. Я познайомився з хорошою родиною із Хусті. Почали ми виготовляти іконостаси і в ближнє зарубіжжя, і по Україні, і так далі. Великі іконостаси, собор. І ми попрацювали з цими людьми, дуже порядочні люди, дуже були виконавські, якісно робили, бо нас в основному цікавила столярна робота. От, і, ну, і потім урізблення в якійсь мірі. І ми пропрацювали, ви знаєте, 12 років. Вони тепер вже працюють самостійно, вони мають досвід, роблять. Ну, а я перейшов у навчальний заклад робити.
0: У вас у Міжирі є сполок такий умільський або малярський сполок карпатських кольорів. Ви є членом цього сполоку?
1: Я був. Я не знаю, чи є це. Практично із наших колег, які в мене були, залишився дуже хороший майстер і по живопису, і по різьбарству Михайло Іванович Кінч. Такий. Він старший чоловік. Залишився і в нашій спілці був, бо я член Національної спілки народних майстрів України, народний майстер. Я перейшов в спілку професійних художників Закарпаття. Кожна людина індивідуально розвивається, тому що наша професія зв'язана з многими факторами. Ти себе показуєш і тебе замічають. Я пішов далі. Зарубіжні пленери, міжнародні виставки. А 3 роки тому назад я зробив у Сканзасі свою персональну виставку. Там було 82 роботи.
0: 23 роки, я вже під час війни.
1: Так, так, після війни. Під час війни так, да, була виставка.
0: Мала назву «Барво очого краю».
1: «Барво очого краю», так, була дуже цікава виставка, було багато людей. От, на цій виставці мені допомагали мої близькі. Дочка навіть приїхала з Чехії, невісточка, далі прийшла, тут у мене є плем'янниця, прийшла навіть студентка із Словакії. Ну, і вони там все допомагали, чи вони мені дійсно допомагали. Але було дуже цікаво, тому що було багато, я кажу, багато було спілки і знайомих, близьких, і із наших міжгірських бувших керівництв, які проживають на
0: Ужгороді.
1: Було вітання, в общем, приємно було то все. Якщо Бог дасть можливість, мене і запрошують у Сканзас опять зробити виставку. Ну, я вже, в принципі, поміняв і свій напрямок творчості, і манеру написання робіт, і так далі. Але із студентами займаюся різьбленням.

0: Одраз ви заговорили, що ви маленько міняєте стиль. Все десь витко. Ваші роботи відрізняються. Так, де й не повіш, що то один чоловік малював. От в якому стилі ви малюєте?
1: Ну, таке реалістично. Ну, тепер сучасно декоративно-плоскосний такий варіант перейшов. Тому що коли я всяк їжджу на зарубіжні пленери, там я бачу, що вимоги до сучасного, більш-менш сучасного мистецтва.
0: Портрет, пейзаж, натюрморт, екстер'єр, інтер'єр, хеш. Що ви мушуть любити малювати?
1: Получається так, що я люблю свій край, так називається.
0: Пейзаж. Позирайте, так. Який пейзаж, яка пора року?
1: У мене весна-осінь.
0: Весна-осінь, ай, ви якраз мені інтересно, у вас красочі такі.
1: Да, весна-осінь, ну, і зима, але справа в тому, що я роблю декоративні речі. Там різні бувають. А є і фігуральні композиції, багато чого. Ну так, основа полотна – це є пейзаж. А там фігуральна композиція якби додатково. Ну і чисто такий, як господарський двір там, чи біля церкви, чи біля...
0: Газдувство десь.
1: Так, щось таке. То, що притаманно нашому краєві. Якщо професійно займатися і бути професійним майстром, художником, то людина має не тільки, коли кажу, махати пензликом тим. Це людина, яка має вібрати в себе ряд багато знань. Літературу, історію, далі, мистецтвознавство. Усі напрямки, починаючи від Ренесансу, епохи Відродження, пізня епоха. Кожний майстер, професійний майстер, якщо він хоче розвиватися і йти в ногу з часом,

0: такий як академік Академії наук Зимомрія Микола Іванович. Угу. Ми з ним в добрих відносинах. Я знав його родину і зараз дружимо разом з ним. Вони мені
1: помагають.
0: Верніше, допомагають зробити не каталог, а книгу.
1: О, супер.
0: Значить, книга, я її роблю на комп'ютері. Практично готовою все. По ілюстраціях і по там, ну там багато шрифтові напрямки і так далі. Формат тої книги, чи то буде такий великий каталог, то плотний. Ну, це не дешева справа, але справа в тому, що вже є якісь. Якщо буде книжка, я вас обов'язково повідомлю і подарю вам.
1: Дякую. Що плануєте ще зробити? От пишете книжку, це вже одна новость така. Десь ти маленько не упередили із віданням. Крім цього, що ще плануєте зробити?
0: Ну, тепер 24 серпня у нас буде від спілки, Національної спілки народних майстрів виставка. Я хочу представити ряд робіт із різьблення. В скансені 24 числа о 16 годині буде відкриття. Я тепер зробив цікаві роботи про історію нашого селища Міжгір'я, Волови. Багато таких декоративних речей по дереву. І в дальнішому будемо, якщо буде діяти наша ця кафедра художньої обробки по дереву, то будемо і студентські роботи виставляти. Є домовленість така. Є виставка.
1: Це дуже добре.
0: Куточок, тому що би зацікавлювати молодь.
1: Молодь їм мав знати, що хтось оцінний був.
0: Так, дуже
1: чужий. Майорство мало когось бере, бо цим хлібом це не прокормиш. Це дуже тяжкий хліб. А мусай, бо це пропаде, це єдна із майорства ярху. Це єдиний ступу, на чому задержить наша культура. Маєте унікальну таку можливість обратитися до русиновського світу, тому що це є Лимковина, це і Пряшівська Русь, це і Бачка, маємо Воєводино, це і Мараморож, де ви часто ходите, якраз так, в Румунії, Русино-Подкарпаття, наше земляком. Народ великий, розметаний по державах. Що бисте повіли їм добре?
0: Ну, я хотів би, щоб, та не то, що хотів би, а так треба, щоб усі меншини, які є, а особливо в західних регіонах нашому Закарпатті, об'єднувалися, поважали один другого, і з того буде лиш користь.
1: І будуть чистувати.
0: Да, то слово, що ви сказали, честь чистуватися.
1: Честь довкола.
0: Так, допомагати. Від того ніхто не постраждає, наоборот.
1: Ну, правда, правда. І само собою комунікувати між державами, тому що це дуже важливо. Володимир Васильович, я теж жадав Сиринчі на цьому творчому пути вашому, Сиринчі у сім'ї, щоб було добре всього у вашій сім'ї, бо це дуже важливо. Ну і щоб ви мали честь довкола.
0: Дякую вам за інтерв'ю, за вашу увагу.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Idva svita davni i današnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužom sviti preobraženje. До пеленка гмлисто й молодостий тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Праздник, мамі, злетілися соколики мої, синочки, посходили голубиці на місточки, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Вітам вас, дорогі слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Днеска продовжуємо бесіду о селі Тилява, це Тильова, як місцеві лемки повідали. Тилява лежить в центральної частині Лемковини при давній дорозі, котра проводить від Коросна през Дуклю на словацьку сторону до Свідника і далі на Полудне. І вже повідалась ми, що тута дорога досить вигідна, бо переходить през Карпатський хребет в найнижчим місці. Здавен-давна то тим угорським трактом їхали купці зо вшелияким товаром, наприклад, везли з Мадяр вино. На тім гандлю вином колисися і підняло, і розквитло місточко Дукля. Єднак минали роки, і місто поки стратило своє значення. У 19 столітті воно не раз горіло, а окрім того, сталося так же вшитки залізниці проведено в обхід Дуклі. Ну і так покус-покус, і перед Другим світовим війном Дукля зробилася юж цілком маленьким провінційним місточком, повіме жидівським місточком, бо до 80% дуклян належало до того вибраного народа. До котрі з них в 1939 році виїхали на схід. Інші, о інших позасталих ми оповідали тиждень тому. 13 серпня 1942 року приблизно 500 жидів з Дуклі, Яслиськ, Риманова і околиць, а між ними навіть маленькі діти були розстріляні в лісі між Тилявом а Барвінком. Тиждень тому бесідували сме о німецької окупації, о тотій трагічній сторінці жидівської історії. Але більше бесідували сме тиждень тому о тім, що тут відбивалося юж за 2 роки, 44-тім, о Карпато-Дуклянської операції. А властиві о тім, як відбилася тота масштабна і кривава баталія на життю мешканців лемківських сел Дуклянщини. Особливо села Тилява, бо о нім власні бесідуємо.

Тилява то не Краків і не Варшава, а єднак тилявяни мали своє село за центром світа, принаймні світа Лемківського. Мешканців менших сел, які лежали далі від Венгерського тракту, а кіт брати Тиляву за центр світа, то лежали якби по кутах, то тих мешканців тилявяни називали погрідливо кутаче. Кіт би поробок з Тиляви не міг сою вибрати тилівської дівки і женився в якимсь з тих менших сел, о, то й уж вибирав сой найкращу і найбагатшу. Так і дівка з Тильова, кича видавала, наприклад, в Смеречне, в Вильшню, Циропіанку, то не за кого бути. Єднак прийшов такий момент, коли тилявяни, щоб рятувати своє життя, мусіли йти до тотих кутачів, якима перше кус погорджували. А було того восени 1944 року, коли зближався фронт. І було ясно, як божий день, що він ніяк не омине Тиляви. Ну, а певне, далі от той стратегічної дороги села, то, може, фронт їх не зачепить? Так собі думали тилявяни, і думали слушні, але бувало вшелияко. На плоднювий захід от Тиляви, при самій границі, між горами, між лісами, лежало маленьке село Вильшня. Але тепер южого не є. Зараз варто прочитати фрагмент з книжки «Байковий світ» Миколая Буряка, а автор сам родом з Осмеричного. Там пише о добрі знанім, бо сусіднім селі Вильшня.

0: був то вересень. На Вильшню вдарила німецька артилерія, бо там були війська генерала Баранова, окружені через німців. Радянські війська прорвали окруження і пішли у ліси. А на Вильшню далі била артилерія. Згоріло кілька хиж, а в єдній з них згорів живцем Ваню Буряк, бо був тяжко хворий на ноги і не міг з власної хижі втечі. Люди в тім часі зо страху поховалися, дехто міг, і артилерія втихла в тім самім дні. О тиждень пізніше надійшов правдивий фронт. Наступали радянські війська. Артилерія била з обох сторін. Село горіло, люди втікали в ліси, а час з них перейшла навіть на словацьку сторону. Дуже з них було поранених і забитих. А худоба, коні, вівці – то все от куль згинуло. По фронті люди ще повертали до села, але у Вильшні тяжко було жити. Бо юж їм, кромі пару хиш, котрі не згоріли, нич ся не зостало. У нас в гостях Гнеска Марія Бойко з дому Войцю, яку чули сте і тиждень тому. Пані Марія вродилася в 1935 році в Теляві, а Гнеска мешкала в Галичу, коли Івано-Франківська. Вона, власні, мала бити в ту страшну ніч у Вильшні, але чудом уникла того. Як? А послухайте.
1: Баба ніби жила вуйка з вуйком, бо то де баба, дідо. На маятку лишався хто найстарший син, і вони жили там. І вже як то мав фронт надходити, баба щось, я де знаю чого, зібрала собі тлумачок, лах так, що на смерть. Ну, так і так я всі запам'ятала, такий тлумачок, хустині білі було зав'язано, чи в хустині, чи в чим. І перед фронтом щось пішла до Вельхівця, бо що там буде безпечніше, чи що. А дід вже був на ногах хворий, вже не міг так.
2: А дід як мав на мене?
1: Діду був Павло, Губик Павло. І баба пішла до Вельхівця, була там. Коли вже таки близько фронт, а чому баба пішла до Вельхівця? Бо цей Вуйко, він мав жінку з Вильшні, і вони ніби вибралися до Вильшні, бо ще там не буде фронту, бо то так, ніби як ми кажемо, кутяри, так не то, що в нас головна була траса. Казали, що там фронту не буде. Угу. Вони з дому десь позабирали все і туди пішли, би ту фронт перейшов. Худобу і коні, і все. І приходить тета знов, мами моєї, сестра, і каже до моєї мами: «Слухай, Анцо, дай Маришу до нас, бо ту буде таке певні страшне, аби ще не бояла, там буде в них в безпеці». І я збираюся, так закомандували, ти так, я з тетою, то з Вильшні пішла, до Вильшні. Там я була, я знаю, скільки днів, може, з тиждень чи тільки, і той Вуйко Андрій свою родину, ми всі там у Вельшні. Але додому хочу страшні, так хочу домів, що нема ради. Нема, приходить баба з Вельхівця, приходить із тим тлумачком туди до Вельшні і каже, що йде до Тильовища подивити. А я кажу: «Бабо, я хочу з вами додому, візьміть мене». А баба каже: «Та ход». І учина, та уйкова жінка, Параска, що звідти з Вишні походила, каже: «Та і я йду ще подивити». І ми всі три, то так через камінь, через гору, пішки смо йшли, пішли до Тильова. То ми пішли в день, по-моєму, відразу тої ночі, там нападає якась партизанка чи що там, там зав'язує ще страшний бій, втівичний, в нас в Тильові ще нічого, тишина. А там страшний бій ще зав'язує, село горить.
3: То де коли ви вийшли от там?
1: Ну, як я пішла додому, так, а так. Вони всі там вийшли, так, а так, я так. З бабою і з учіну пішла додому. І тої же ночі там, чуєте, зав'язуючи страшний якийсь бій, десь якась, то розказували, що то, як то, що то німці звідкись там щось взяли, там не було ні німців, ні. Як то, то розказували, що то було, я не пам'ятаю так. То була ніч, і село все горить, а вони всі полягали вже спати, все пороздіване спить.
3: Ваша родина?
1: Та наша і друга, вельшняни, вельшні, і моя родина, і тета ніби та, що там жила вельшні, і тот знов уйко, що з Тильова пішов, мав трьох хлопців, і уйк там з тими хлопцями. І все, і тут крик горить, село горить, хата горить. Вони в чим були, як спали в тих гачах дівчин, і так все вискакує, і не знають, куди тікати, куди йти. Хто там же ніхто, нікого ні шукав, ні вискакували, тікали. Один син, той єдин, той Володька, не тримавши купи з ними, лиш вискочив, і бо вони, ті всі там недалеко ліс, і всі в той ліс повтікали. А він щось не втік з ними в ліс, але полем додому до Тильова тікати. О, і так його там убило, чи осколком, чи застрілили, чи що. Так його там на тім полі, серед того поля, так його там забило.
3: І хто то був? Німці? Це хто там? Хто
1: то німці і русські партії. Нема вже тепер кого спитати. То не раз говорили, розказували, як то, що то воно ще то стало. Я не пам'ятаю, як то ще стало.
3: Але фронту іще тогди не було.
1: В нас в селі, в Тильові ще не
3: то
1: було.
3: То іще русські були далеко.
1: Ну, так далеко не були.
3: Так, але далі.
1: В нас в Тильові ще того не було. О. І тут вже рано в день прилітають вже ті других два хлопці Вуйкові і Вуйко, а учина була там. І тоді розказуєте. І головне, що кінь з того страху, і він знав, куди, і кінь прилетів додому до Тильови. І кінь прилетів. А ті всі вельшняни, і та наша тета, їх німці наперед себе, і все туди на словаки їх.
3: Гнали?
1: Я знаю, загнали, чи вони самі йшли, чи що, ну тікали, бо вже повороту назад не було, лиш туди наперед себе, на словаки, вони всі були на словаках.
3: О. То вони пішли тогди, коли в селі так і ся робило, в той
1: так,
3: день?
1: Так, так, так, так, так. Коли ще то робило. І тут, от я кажу, ті наші вуйко, ті хлопці приходять, такі, знаєте, яке то все поперестрашене, яке їй розказують, що то було.
3: І що, і одного сина не є?
1: І одного сина нема. І не знаю, де і що.

0: Яке то вона єст доля чоловіка. Нігде не можемо її знати наперед. І часто наша логіка туся не придасть, бо часто чоловік втікат від явної небезпеки, а вона го найде найбезпечнішим, на його думку, місце. Отім, оповідала нам пані Марія Бойко з дому Войцю, а хто слухав нас юж скорше, першу передачу у Тильові, тот зна, же вона мешкат гнеска в давній столиці Галичини, Галичу, а походит з Тиляви. В родині Андрія і Анни Войців, яких в Тиляві називали ксенини, було 5 дітей. В 1924 році родився Ваню, в 26-м Петро, в 29-м Нацка, в 1932-м Владик, а в 35-м наймолодша Марися, до якої гнеска сме прийшли. Мама Марисі Анна походила з родини губиків, до яких в Тиляві повідали до старанки. А їй баба, мамина мама, родом з Вільхівця. Шитки тоті села, як видиме, були зв'язаними між собою, і праві кожний мав в сусідних селах родину. Зато в часі фронту найчастіше втікалося до близької чи дальшої родини. Ну, а коли родини юж не було, то юж засядало. І барс дуже тилів'ян в часі фронту прибували в селі Завадка. Тиждень тому пані Марися отім юж оповідала. По фронті вернули в Тиляву не до своєї хижи, бо її юж не було, а до хижи уйка вже стояла при краю села, недалеко дороги на Дальову.
1: Значить, то ви там вернули до села і мусіли бити там?
2: Ми були там, у вуйка, бо більше там, в ті, під лісом, в тій хаті.
1: А губівка згоріла?
2: А губівка згоріла. Губівка згоріла, наша хата, всі хати тоті погоріли. Бо то було все при купі. То було все при купі, все горіло. О.
0: Ну, а тепер, дорогі слухачі, зараз прочитам фрагмент з книжки «Байковий світ» Миколая Буряка, де сутнелем верші, але при кінці додані і цінні спомини Миколая Буряка. І от прошу фрагмент о ріднім селі автора, о Смеречнім.

0: 30 вересня 1944 року зближився фронт. Зачиналася битва о Дуклянський перевал, котра смерічне змела злиця землі. За один день згоріло ціле село. Більша частина згоріла від куль, а решту гітлерівці спеціально підпалили. Люди, кожний в тім, що мав на собі, повтікали до ліса. Але і в лісі не було спасіння, бо около 20 людей зостало ранених і забитих. Худоба, яка в селі зостала, була кулями вибита до ноги. Так же нич живого не зостало. Фронт на їдні місці стояв барз довго. Так же люди в лісах не могли ще укривати і перейшли за границю до Чехословації. І переживали в селах Біла Вежа, Ташлин і Ортутова аж до визвоління 17 січня 1945 року. Тоти села зостали визволені, німців погнали далі на захід, і кожний міг вийти домів. Ви вже знаєте, дорогі слухачі, що ніколи не беру інтерв'ю в 70% у лемків, вже були веселені в рамках акції «Вісла». Ну, не мам якесь табу, але то роблять просто мої колеги, мої радіові товариші. Особливо тоти вже живуть на заході Польщі. Але Гнеска подам фрагмент такої бесіди, яка Гнеска ту барс пасує. Але вона фактично не призначалася до радія. Фактично так не роблю, бо все звідую чоловіка, це можу то дати до радія. Але надіюся, що пані Анна Сметана з Смирічного, що мешкати тепер в Любіні, мі то-то вибачить. Але цікавий тут фрагмент. Наша бесіда то-то відбилася в літі 2016 року в Зендранові, де познайомилася з пані Анном. Думаю, що той фрагмент добре доповнить панораму подій, о яких Гнеска бесідуємо.
1: Ви тепер повіли, що Смеречне було спалене.
2: Так, то бо з єдної сторони були німці, а з другої, бо там є долина, а ту гора так. І тут. З єдної сторони були німці, військо німецьке, з другої російське військо. І як вони, ну били, ще вони стріляли до себе. І то кулі падали на Смеречне, хоча були дерев'яні і словом покриті, як того. І хижа ще палили, і ми з єдної хижи до другої зміхтікали, то та горіла до наступного, і так же ціле село згоріло. І ми так зміхтікали до Вильшні, то за Смиречним є з Вильшня. І ми там втекли, потім і там швидко горіло. Так само, бо там того. І з Вильшні ми ж ми так само і худики, то ціле Смиречне. Ми на Словаках аж ще достали, на Словаках. А Смеречне горіло на нашу другу матку біжу. То було 21 вересня Смеречне горіло, 44 рік то горіло Смеречне.
1: Я знам, що власні тогди вступила совєтська армія.
2: Так, так, вони ту скоріше вступила. І вони ще власне так були. І так горіло, бо некотри вже так фавшують історію. Я навіть споткав Смеречним, бо там каплиця стоїть, я таблицю пам'яткову поставила. То фавшують, що руски знищили Смеречне. Неправда. То ще були, ані німці не... Разом була війна, і вони як кулями стріляли, кулі падали на хижу. І так згоріло Смеречне. І з Вилішні ми ще достали аж на Словака.
1: А де, яке село?
2: Тут зараз за Барвінком.
1: Вижний Комарник?
2: Комарник і там іще далі. Тут, яке друге?
3: Вижній Комарник і
2: Вишній Комарник іще, аж поближ, ближе Швідника. То терени, далі за Швідником ні. Ту ж докладні, то ж то сеянет. І ми як текли, то ми були до зими. І в зимі перед нашими шватами, рістяними, ми вертали. Сніг був. І ми вертали. Знам, що я мала 4 роки, як Смеречне горіло. І мене назад вийшли санками. Мої мама в тяжі були. Баба там бабу забила. Смеречне.
1: Тут то було страшне, що то було... і вигоріло,
2: то
1: і то.
2: То доліна смерті, так. Ту ще називають, то те землі. Так. Роп'янка, Вильшня і Смеречне. То є доліна смерті.
1: Ну, а Герова, Юля?
2: Там, так, але тот, там були теж великі війни, але до тої доліни смерті, то ще залічать власні. Роп'янка, бо то тілком було... То так були то, коли ще спалило. Немо, бо Смеречне 21 вересня, як я питам. Вильшня хіба на другий день, бо знам, що ми втікали, і там іще не горіло, а потім на Словака. І з Словаки, як ми ще вернули, Смеречне було спалене. Там було так, що чоловік на чоловіку лежав. Так було там. Верталися іще за ним того, мою бабу, там тільки люди, там таблиця є, з котрих в Смеречні їм згинули. Але що ми пам'ятаємо, люди? А решта то, ну що ми, старі люди погинули, ми не пам'ятаємо. І ми ще осідлили до Мшани. Мшана не була так спалена. Там були хижі, там не перейшов такий фронт. Є. Без Тильову аж теж так хижі не були попалені, теж стояли. Дуже було, тільки не було життєве село, не було спалене.
1: Так, котрі іще лишили.
2: Так, вже іще життєве село не було спалене. Там кус спалили в 46-му році партизанська українська. Польська, є? Партизанська польська, вони повідам, як ту повідають, що то українська банда спалила, а то спалила польська партизанка. А так перекручають то ту історію, що щось окропно. Але то 46-му році, бо то таке було. І наш домшаної того, і люди ще по тій Словаці так того, потім поверталися швидко, єдно поїхали на Україну в 45-му році, Домшану, і для того були хижі пусті. І ми в єдній хижі, то три родини були. Ну, але вже потім так кожен хотів ще осідлити, вже сіяли, вже бандурки посадили. Ну, і потім то та акція Вісла прийшла, що нас на захід 47-му році в черцю посідлили на захід. Але смеречане осібно не їхали того, де як тилівчане, як стильово. Теж в черцю, але іншими вагонами. А смеречане швидко і швидко вивезли там в керунку Новогар-Щетін. Там. І ми були самі в селі. То назвисько моє родове Куцирка. І самі в селі ми були висідленими діполяками. А на другому селі були дві родини смерецькі, то дві родини, то було 3 кілометри. А потім до Новогарду ми мали... Там, де худика, то 40 кілометрів. І так люди і пішком ходили, і ровером, щоб ще споткали, бо ще глядали. Вагонами нас везли, так розшмарили тих людей. Як перед не мешкам там в Любіні, бо нас в Щетінське висідлили. І я там, і потім, як мої мама померли, і наші ще припровадили на Дольний Шльонськ, бо ми там на Поможу мешкали. І так же я ту люди так не знам. Тільки Любіна було велике скуповисько люди, бортняни бач дуже було. Так же то вони одразу цей до церкви ходили. Бо то, так же, от знам, що стильове і згорове дуже люди виїхало до Америки. Но, дуже но... телівчан виїхало до того, стильове до Америки. Но, мешкали в Маломіцах, коло Любіна, Любін, і вашні виїхало.

То була смельчанка Анна Сметана. Ну а для тих, хто нас не слухав, а аж тепер влучив, підповім, вже бісідуємо о фронті, о подіях по фронті і веселінню в Тиляві, а тиж бісідуємо кус і о доколишніх селах. Гнеска сме в Галичу, в гостях в Мариші Войчо, же поможу ма прізвисько Бойко і прошу їй оповісти мі, як веселяли мешканців Тиляви. Їй доля подібна кус до долі нашої родини, родини моїх діда і баби, вони теж вписалися її хати яко перша рата і теж завезли їх в село Ахтова. Спочатку вшитких привезли на стацію Людмилівка, то на півночі Миколаївської області, і так би повісти на самій границі з Кіровоградською областю. І пак тилівці і замешкали, переважні в Кіровоградській, кус Миколаївській області, і барздуже їх оттамаль пак втікало до Галичини. Може, в тім оповіданню будуть деякі незрозумілі для такого слова, бо не знам, хто нас слухать, як в Україні то знають, та може австралійські лемки слухають, та до чого можуть не знати. Ну то повім, буржуйка, о якій споминат пані Марися, то малий такий желізний барс-примітивний пецик так і ставляли в вагонах, якими увезли переселенців. Ну і посадка. Посадка, ну от слова садити, то треба повісти, вже в степах України, особливо на сході, на полудню, де вшитко так і рівне-рівне, і фурт віє, і віє вітер, то там спеціальні садили так довгі ряди дерев. То був якби такий штучний ліс, але барс узкий. Може, на яких 3-4-5 дерев. Як тягнулися вздовж поля на пів кілометра, на кілометр. А, і ще і слово ксьонц. Ну то ту в Східній Галичині ксьонцом можуть назвати хоч якого священика, навіть православного. Ну то тепер швидко знати, то просимо слухати.

0: Сталін із тим, о, ми їдемо ще так, як сказати, по-доброму, самовільно. Що нас не били, не вганяли ще нам. Ну, а потім другу туру, ті, що вже їхали в 45-му чи 6-му, от як вчили ті всі. Ну, то найбуде, вони не самовільно їхали, лише їх примусово виганяли. Їм вже і не давали брати, і вже хати палили.
1: Як поляки, то було, хати палили?
0: Поляки підпалювали хати, аби ще українці геть вступали, збитки робили.
1: І в Тильові палили?
0: Ну, так казали, та от казали, що того згоріло, що вони палили поляк. Вони вже робили збитки.
1: А як то були поляки? То були тоти поляки вже живуть в тім селі?
0: Ні, не в тій, що в нашому селі багато поляків. В нашому селі раптом був єден Круль, що був повністю поляк, що вони святкували польські свята своє. Я навіть не знам. Це вони ходили, тубо та Гелька була моя товаришка, я там до них ходила, так я б всі запам'ятала, що бо в нас ніхто ялинку не робив в хаті на Різдво.
1: На Різдво яличку не прибирали.
0: А вони, поляки, бо знаю, так пам'ятам, що то та яличка стояла в хаті, на тій яличці були повішені червоні яблучка такі. В куті стояли. То я сі то єден той поляк. А так ще був, от навіть був мішаний, небагато, але було теж. Моєї мами ніби так, як дідова маминого тата, сестра, була віддана за поляка, то Штельмахови були, він був Штельмах, що був лісничим, то були... Щось там пару таких було, що... Але вони не святкували нічого польського, так як ми, що з нами. І в нас ніхто не знав ніякої ворожби, що то там... Ну, як знав ворожбину в тому розумінні, не було ніякої ворожнечі між нами, між поляками.
1: Вже були стосунки так приязно, так?
0: Приязно, я такого навіть не чула, не знав, не пам'ятаю.
1: То ви, якби ваша родина писалася виїжджати, бо погоріли хижі, це...
0: То не тільки ми, наша родина.
1: Ну, так, але ваша як вас було?
0: Та всі єднако їхали,
1: йшли. Ну, єднако, бо єдні писалися, а другі не писалися.
0: То, що з нами йшли, писалися, а другі ще не писали, що ще лишили. Котрі мали де бути, де, що їх хати ще полишали, мали де бути, та й то ще лишали, або переходили на польське.
1: А ще були такі люди, що перейшли на польське?
0: Було таке.
1: А хто, наприклад?
0: А от, наприклад, Губик такий був, Губик, то теж мого тата, дворідний брат, що вони перейшли, він цілий час з поляками мав зв'язок, він цілий час з ними, з тими поляками, і він перейшов на польське, і то вже от вони навіть вже потім ще поріднили, бо Круль, той один поляк, що у нас жив, Круль, то вже того Круля син, ще оженив з тою донькою, з трійкою. Там вже все пішло так. Коротше, що вони понині всі там.
1: Але повічте, що значило перейти на польське? Треба було записатися поляком, це як? Ну, а хто це записував? Це як? Ну, що це значило перейти на польське?
0: Ну, як там переписав ще, що поляк, чи як? Я не знам, як то
1: і
0: було.
1: І що, зачав до костела ходити?
0: Це ну, так, то? Ну, так. Та як ще лишили, то там всі ходять до костела, котрі ще лишили. Він ще лишив, там і жиє. Вже не жиє, бо вже помер. Але вся родина ще лишила, і так вже там ще лишили, і повіддавали, і поженили, і все.
1: Значить, можна було записатися, же ти поляк,
0: поляк,
1: і ти
0: так.
1: Ж суй, не маєш нич, там вивозять якихось людей, ну то ти не маєш до того стосунку. Так можна було зробити.
0: Так можна було зробити.
1: Але лем'єдин чоловік так зробив?
0: Ну, я не знаю.
1: Циківку?
0: Я не знаю. Я того не можу.
1: Але ви так і чули?
0: Ну, я так і чула, так я знаю за губичка, бо то губичок там якраз коло нас губівки, і моя родина, ми там постійно в них, вони в нас якраз то та Ганя, що за крулем, то її тато. Він ще як, ну, ще колись, скоріше, ще до фронту, то він такий був, знаєте, як вам сказати, діловий. Він
1: практичний.
0: Він не там, господарка його не дуже цікавила, він мав доньки, сина, то вони ті дівки робили на господарці, а він так все в дуклі там, такий він був. І він мав ніби з тими поляками той зв'язок, і так він же і лишився з ними, з тими поляками. Жінка його то була... Та і він не поляк, і вона не полька, її стрійнина та родина вся виїхала.
1: Же вони, ну, не були жодні поляки, а же просто дівка ще віддала за поляка.
0: Дівка ще віддала, вже як ми виїхали, вже як він ще переписав.
1: Ага, дівка ще віддала.
0: То вже по фронті, ми вже поїхали, то вже по всьому.
1: То де?
0: То вже потім, вони ще лишили, то потім воно вже...
1: І ви повіли, що стосунки з поляками були так нормально, не було конфліктів?
0: Ні, не було ніякої ворожнечі між нами. Ні, та де.
1: То ти поляк, як ходили, палили хижі, жебелемкися вибирали?
0: То ти з міста, чи звідки, чи з Дуклі, чи з Других сил, чи хто там знає. Які, то ні, то не наше, не Тилівськ. Та хоч в Тильові, я кажу, їх не було. То якісь чужі.

0: З вашої родини швидко були переселені до радянської України, чи дехто лишився в Польщі або може на захід був виселений?
1: Ні.
0: Швидко були переселені гел.
1: Швидко були переселені. Ми, ну як, та й швидко до Кіровоградської області.
0: До той Ахтової.
1: До той Ахтової.
0: То де кілько вам було років?
1: Ну то тільки мені було 9, вже було, ми якраз, я йшла, вже ми мали йти до третьої класи, я перейшла, і якраз вже вересень, ми вже мали йти до школи, і ми пішли, я не пам'ятам, чи один день до школи, чи тільки, і тут вже фронт ще наближав, вже близько. І так вже ми до школи
0: не ходили,
1: не йшли. Так що я до третьої класи там вже не ходила, лише другу класу скінчила там. Mm-hmm. Ну і все, на тім...
0: В 44-му.
1: Mm-hmm. Бо ми виїхали з Тельови 44-му, 25 грудня, і ваші теж. Mm-hmm. 25 грудня ми, як нас вивезли з Тельово, як до туди ми приїхали в Кіровоградську область.
0: А ви можете оповісти, як то було, як вас вивезли? Це як то було вже?
1: Як було, вже нас вивозили.
0: Так.
1: Ми їхали першу туру, то всіх там... Я знаю, закликали до гміни газдів, і там записували, писали всіх, цілі родини, і виписували тоти евакуаційні листи з цілої родини. Ну і що ми так ніби як по згоді їхали першим тим. Ну, та й що, я не знам, як там вже тільки то потягнуло часу, але так знам, що вже нас везли, то було вже то грудень чи листопад. Але вже мороз і снігом, а може і грудень, бо снігом вже дуже курило, пригнали... Поляки, дали польські фірманів, фіри поляки, і нас на тото фіри погрузили. Як погрузили? Там взяли ладу, як там лахи могли до тої лади піти, і перини там заголовок. Ну і коров. Тепер слухайте, як нас везли.
0: Повіли, що люди, саме...
1: Ну, вони, ми саме не хотіли. Ми не то, що саме хотіли, бо потім то вже на силу вже другим тим вже виганяли. А ми ще так, як по згоді, пообіцяли, що нас привезуть сюди, обіцяли всяке добро.
0: Самі хотіли писатися.
1: То ми по згоді, не то, що мусово, а по згоді писали ще так. О. І привезли нас, то так я пам'ятам теж так, що ми ще лишило пам'яти. Як на той віз нас погрузили, чи як
0: ладу.
1: То? Ладу. А то страшна була якась курява мороз. І ладу так положили ззаду, а в нас ще була мамина мама, баба, а вже стара, вже хвора була, вже захворіла через той фронт. О, а я мала. І нас обі так, як то лада ззаду вище, а нас так за ту ладу плечами положили. І зверху нас накрили якусь то...
0: Ну, якась плахта.
1: Плахту якусь, так. Uh-huh. О, ту плахту накрили і так нас везли. Так нас привезли до Вороблика. Вороблику, я не пам'ятам, чи 1 чи 2 дні ми були. Пам'ятам, що ми були, чи ми ночували, бо мама мої мали там знакомого вороблику. Він прийшов, нас забрав, і ми в нього ночували. І потім нас вже дали нам ешелон, товарняк. Товарняк, такий товарняк, що без вікон, без двері, без чого.
0: В зимі.
1: В зимі, морози, курява. Напереді вагон з людьми, там в тім вагоні, не знам, тільки нас там було, вже ну, наша родина вуйки, і ми не тільки чоловік, а ззаду худоба була. І так нас везли, зробили ніби як то так, а звідки ті дошки були, то я не пам'ятам. Вже зробили таке пріча, і на тім прічу ми, я не знаю, чи всі, але я і баба знаю, що ми спали на тім прічу. Баба під самим вікном, під стіною, а тут така зима, то дуло тим, я кажу, снігом, морозом. Мама моя цілу ніч не спала, чи то чи ніч, чи день, як там коли було. Сиділа, бо за то вікно заложила чимось, якимось лаком, аби на нас снігом не курило. Ну, а то поїзд їде, то здирає. І мама так сиділа коло того вікна, і все руков затикали то вікно, аби на мене і на бабу не дуло. Ой, а ще як їхали, де ставали, як знаєте, як то вагон або стає, або як рушає, бо дали то ті буржуйки, лиш поставлять на ту буржуйку щось там варити чи молоко кип'ятити, а то як вдарить, все пішло, порозливалося. Мому братові дверями, як засували двері, руку розтаращили. Нема чим ні завинути, ні полікувати, ні зима. Боже, то просто, я кажу, і тут, майже в кінці, і тут баба наша помирає. У вагоні, у поїзді помирає баба.

0: i to, že nás privezli na ostatnju staciju, na Ljudmilovku, že na Ljudmilovci nas tam
1: v... Миколаївська област.
0: To može, Миколаївська, Ljudmilovka, ja ne znaju
1: to. Je to.
0: Jak, ale to bula Ljudmilovka. O, i na ti Ljudmilovci, ніби ми чекаме, що мають по нас приїхати фір, вже нас розбирати по колгоспах. А бабу були дочки, зробили з дочок труну, і був, їхав з нами ксьонц, і бабу там поховали у посадці на Людмиловці. Просто в посадці бабу поховали.
1: Угу. Навіть не, не було на цмунтаря.
0: Та що? Який цмунтар, де? Де там взагалі на ті стації навіть щось хатів не було, аж так далеко там видно було.
1: А баба гмерли по дорозі в потязі?
0: Та,
1: як їхали іще колиєм? Як іще...
0: Та, напевні, бо вже ж ми приїхали на Людмиловку, то я так пам'ятав, що бабу юж там хоронили. Я ще якось так, такий шок дістала, що мені годна була приступити, що пішла ми геть так, пішла і пішла. Навіть їм не, не було, як аж потім, як там бабу тім за,
1: засипали,
0: засипали аж потім, так, так, там було.
1: Я думав, що кожен би шок дістав в тім припадку, бо так і обставини, і зима, і так далі, і мала дитина, і то просто, що це такого,
0: що... Таке.
1: Повілисте, що був там і якийсь священник?
0: Був священник, напевне. Може, і наш священник їхав, той, що у нас правив, ну, православний був,
1: а
0: може.
1: А який то був священник, як мав на мене, це ви можете повісти? Ви не знаєте, але то був священник,
0: пам'ятаю.
1: Який їхав з вами?
0: З нами їхав.
1: Разом?
0: Разом
1: з нами. В вагоні?
0: Ні, не в вагоні, в єднім поїзді, в єднім ешелоні. З кимось хтось там... Угу. З кимось він їхав, з якоюсь родиною мусив їхати.
1: І він похоронив.
0: І він похоронив бабу на... Так, похоронив там бабу.
1: Баба як мала на мене?
0: Баба Губик Марія.
1: Марія Губик, мамина мама.
0: То мамина мама.
1: Угу.
0: Вона походила з Вельхівці. Так.
1: А в тім часі мала десь кілька років.
0: Не знаю, тільки вона могла мати років, ну, верх 70, так я думаю. Приїхали тут фір, і туди давай всіх розбирати. То по тій Кіровоградській, там по тім районі, то розвезли кого куди. Кого куди, по всіх тих колгоспах. І от там, наприклад, де Гавріляки були, бо то була Ахтова, і зараз хто у Ставровка? Так майже в купі. Ставровка був багатий колгосп, там був то і баштан, і пчоли, і все, вже вони жили добре. А та Ахтова, там нічого не було. Вже така була біднота, що я вам не можу сказати, як ми там бідували в тій Ахтовій. О, другий теж... Бо то от Ахтова, а то, я не знаю, там писалося, якийсь район то був, Витязівський район. Ахтова, Витязівський район було. Та Витязівка, то воно так, як я пам'ятаю, що таке було і селище, якесь, що навіть і не місто. Бо через ту Витязівку ми йшли. Там було село Софіївка, там потім мій брат перебрався жити, то ми йшли через ту Витязівку от Софіївка, то вже вони там так жили, їм так добре було, колгосп багатий і заробляли, ну одним словом, що було добре. А ми вже в ті Ахтові то так бідували, що... Такої
1: а
0: дуже.
1: Як ви бідували? Тато і мама пішли робити до колгоспу?
0: Та тато і мама пішла до колгоспу робити. І сестра, сестра пішла, сестрі було, я знаю, чи було 15 років, чи не було. то ще спочатку там навіть коней не було мови, там пару тих волів було, то вона ще брала свою, ще брали свої корови, своїми коровами там робили, орали чи що. А потім вона тими волами робила. Той брат Петро, що не знаю, що ніби старший від неї, що він робив, ну той молодший, то ще нічого не робив, і я. А Ваня був в Німеччині. Ваня вже приїхав туди до нас з Німеччини.
1: То ви пішли в радянську Україну без Ваня?
0: Без Ваня.
1: А як то ви пішли без Ваня?
0: Ну, бо Ваню був в Німеччині.
1: Ну, але другі родини то чекали тих, що в Німеччині ще вертав?
0: Та де чекали?
1: Чекали другі родини? Та
0: то
1: знав.
0: Вони вже потім приїхали, і він потім вже приїхав. І приїхав з тими, що вже другу туру приїхали. То він якраз з тими і приїхав.
1: А як?
0: От фучили, о... І аж так ще довідав, де ми, і все. Він як приїхав в Німеччини, то він перше був в Учили, бо вже не мав де бути. Так.
1: Ну, але чекайте, але чому такої не дочекалися, Ваня?
0: Ну, а як ми могли ще дочекати?
1: Ви повіли, що ви вийшли по своїй волі, що вас не виганяло військо.
0: Ну?
1: То чому не зачекали старшого вашого брата?
0: А то що ми лишень єдне?
1: Ні, наша родина. Ну, чекайте, я до чого не розумію. Бо я знам, що вас дуже родин було так, як вже повіли, щоб вони юж йшли, а вони повіли, що вони не підуть, бо іще діти не вернули з Німеччини, будуть їх чекати, а то, де будуть переселятися. А ви переселилися, ви повіли, що ви, ваша родина переселялася, що іще вас військо не виганяло, що ви самі ще вписали.
0: Так.
1: То чому же ви не чекали старшого сина? Ото мені цікаве, як так лишили його, не знати, це прийде, це не прийде, як так? От з чим то було зв'язане, що не почекали, а так летіли, так понаглялися до Совєтського Союзу? Це може так любили сте той Совєтський Союз, чи вас няню бив комуністом?
0: Ми так знали, що то Совєтський Союз. Ми так щось розуміли, ми знали, куди нас везуть. А як везли, як всі вуйки їхали, вся родина їхала, вони не мали нікого в Німеччині, тільки наш Ваню був. Ну то що ми мали ще лишити від них? А по-перше, чи хтось там знав якийсь закон або що? Та то не тільки ми, і Кирпанів Микола був з моїм братом, і Димочків був, то всі так приїжджали по тому приїжджали вже. Хто там де знав, що, як. От, наприклад, Димочків, то він попав під Америку, під американців.
1: Американську зону.
0: Так, і поїхав в Америку, і так. О, а наші під русських, наші, і от Кирпанів. О, і приїхали. Так, то таке, а ви кажете, комуністи. По-перше, що мій тато взагалі такий неутральний до нічого. Мій тато такий, знаєте, як вам сказати, що бери лиш мене лиши, такий був.
1: Ну, а ми бесідували, що ви ходили до школи, але першу-другу клясу. А пак юж не було якся вчити, бо був фронт.
0: Так, так в Кіровоградський ми приїхали в грудню, то 25 грудня. О, відразу до школи я не пішла. Та певніше не пішла, бо то ще треба було, і як то сказати, і було мати, бо то ще й не було, може, щось і вбрати, і взути. Я не знаю, чи я того року пішла, чи не пішла. А на другий рік я пішла вже не до третьої класи, а пішла до другої класи. Тому що, знаєте, чуже місце, мова, все, о, все пропущено.
1: А трудно було там привикати?
0: Ну, мені не трудно було, я не знаю, як в дитинстві, то так як дитинство, то мені не трудно було.
1: Дітям було якось легше.
0: Легше, так? Що там дітям було. Діти, от компанія, товаришки, то,
1: а
0: то
1: як
0: школа.
1: Дорослі.
0: Ну, ми прийшли, вони одразу нас називали поляками. Поляки, інакше не казали, лише поляки. Поля, полячка пішла до нас поляками. Люди були добрі, то нема що казати. Ми як приїхали, нас поселили, було дві жінки, була стара мама і дочка, дітей не мала, чоловік був на фронті. Ну, вона тоді мала, я знаю, тільки років, та як не можу приділити, коротше, що, ну, не така молоденька, верх 30 десь було, десь може, я так думаю. О, одна кімната. І нас поселили п'ятеро, як п'ятеро. Тато, мама, і правда, ну і нас
1: четверо,
0: так, Ваня не було, четверо, то, о, так, 4, 6, 6 душ в одній кімнаті. Ліжко одно стояло, то правда, теж вони відпустили нам то ліжко, бо вони обидві там була мода спати на п'єцу, там все на печі. І мене взяли до себе теж, і я з ними спала на тій печі.
1: А як вас повідали піч, це п'єц, і це повідали, на ліжко повідали пустіль?
0: Постіль, не пустіль, а постіл.
1: Постіл.
0: Постіл. А пец, пец то називали той, що хліб пекли, то був пец. А то, де варилося кухня, так як моя називалася кухня.
1: Uh-huh.
0: О, на кухні ще варили.
1: Uh-huh.
0: А там був пец. Там інакше було. Там інакше було, там кухні не було, бо там лише був пец, то там що в п'єцах варили, їсти то в п'єцах варили, на рогач, казан і в п'єц. І ще попри п'єц, ще була лежанка, така широка лежанка, так як, може, трошки вуща. Як стів, теж так воно вимурено чи виліплено з глини. Так що на тій лежанці можна теж було спати, так коло п'єца. От, сідали і спали на тій лежанці, називалося ще лежанка.
1: Дивно вам було, що то так інакше, як вдома.
0: О, ще як було дивно, та ми не могли привикнути. Мої мама плакати не переставали.
1: Ну, але самі ще описали її хати.
0: Ну, а що було, який був вихід? Ну, а який був вихід? Де ще було подіти, як не було ні хати, ні нічого? Де ще було подіти?
1: Ну, але самі вписувалися її хати.
0: Ну, та всі першим тим, три на от ваш тато, та всі так їхали. То лишилися десь якісь поодинокі, що мали, що їх хати не згоріли. От так, як тут же потім от Фучила, Лейчу з їх хата стояла, що вони мали ще де лишити, що потім приїхав. А так не то, що хотіла, не хотіла чекати, би тебе виганяли чи як, то вони нас виганяли, то не то, що йшли, просили, що беріть нас, бо ми хочемо їхати. Та то прийшло таке з уряду, що нас виселяють і всіх скликали, і підписуйтесь, і все. О, то ж не то, що самі хотіли, хтось там хотів, знав, яке, що, куди. Ніхто?
1: Бо ви так повіли, що я саме хотіли.
0: Ну, ми так, перший ешелон, так як ніби добровільно, що не під конвоєм.
1: Не добровільно? Ви маєте на увазі, що просто не військо виганяло, так?
0: Так, не під конвоєм, бо ці, хто так і під конвоєм виганяли других. А ми їхали ще так, можна сказати, добровільно.
1: Але лишилися іще тото, і по другій раті лишилися іще в селі люди. Якися не писав.
0: По другій раті, ну та ще, хто там ще лишив, та ще деякі лишили.
1: Ну та ясно, що лишилися.
0: Моя от тета та, що я кажу, Мальова, тепер то ти Губичкова, що я кажу, вже ще переписали, тепер то і Голюта, о. Тепер Штильбахови теж моєї мами. Татова сестра була за Поляком. То він був лісничий, поляк. О, то вони теж. Вони навіть і ходили, от ми ходили до православної церкви, вони до католицької туди. То не то, що костіл був, а католицький.
1: То греко-католицька.
0: Так, так, так.
1: О. Але і пак виселили на захід, то тих людей дуже, не поляків.
0: Ну, наші ті ще лишили. А деякий і на захід. Туди на німецькій колонії повиселювали. Є такі, що й на німецьких колоніях.

дорогі слухачі, днеска нашим гостем була Марія Войтьо, по мужу Бойко. Вона в 1935 році вродилася в селі Тилява, і о нім ми днеска найбільше бесідували. А тепер пані Марія жиє в місті Галич Івано-Франківської області. На тім завершуємо днешну передачу, але знайте, то іще не конець. Будемо мати іще продовження. Ну а тепер юж пращимся. До Галича запроводила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

Первозванний. Андрейку, синочку, мизеротко, і що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Jest četver 10. rešnja septembra 2026. roka. A na novine Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Як поінформував театр Олександра Духновича, в середу 9 вересня септембра вмер Валентин Козменко де Лінде. Театральний режисер, автор сценічних драматизацій, костюмограф і високошкольський педагог українського походження підписався і під парома інсценізаціями театру Олександра Духновича в Пряшові. Якраз тепер був в процесі рихтування нової п'єси в Русинському театрі, котра мала заплановану прем'єру на кінець жовтня-октября. Народився Валентин Козменко де Лінде 25 січня-януара 1951 року в Київській області в тодішній Совєтській Україні. Театральну режисерію завершив на Київському національному університеті театру, кіна і телевізії імені Івана Карпенка-Карого. Потім, як ще перебрав жити на Словаччині, як режисер співпрацював з велома театрами. П'єса, котру з драматичними колективами зробив, мож було видіти в театрі Духновича. Женом його була Людмила Лукачукова, яка гнес є артистичним шефом драматичного колективу в Русинському театрі. Вічна пам'ят. На залізничових станціях в Корличах і Бічо зараз вкажеся ретропотяг. Забудковий залізничовий табір виїхав з Біча 27 вересня септембра о годині 12.44 і в місті Швідпа буде о 13.13. Назад до Біча одійде о 14 годині. Подорож ретропотягом та можливість перевезтися забудковими вагонами з 30-х і 60-х років 20-го століття. Білети на атракцію можна зарезервувати на сайті Малопольських путей залізничової туристики. На учасників будуть чекати додаткові атракції, а то між іншими участь аніматорів в історичних облеченнях з зламу 19 і 20 століття, участь музичного ансамблю чи можливість скористати з парового вагону. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Вчора головний організатор події з товаришення Лемків подав до відома плакат. Перший день події відбудеться в Портном, рідном селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сельській світлиці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено були творчі слова з Польщі і Словації. Співорганізатором події є товаришення «Руська бурса» в Корличах. Найближчу суботу, 12 вересня септембра, відбудеться святкування ювілею 500 років Репеди, що ще знаходить на східній Лемковині. Програм зачнеся о 11 годині божеським літургієм в греко-католицькій церкві Святого Миколая, яку очелить митрополита Євген Попович, архієпископ Перемишльсько-Варшавської архієпархії. В тому часі буде посвячена і пам'яткова табличка з нагоду 200-ї річниці будови храму. Будуть тіш відкрито лавка пам'яті і дерева, липа пам'яті. О 14-й годині зачнеся офіційне привітання гостей на стадіоні в Репеді. В артистичній часті виступить пару ансамблів, меджа іншома Лемо і Ослов'яни. Передвиджено вело додаткових атракцій для дітей і дорослих.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

čandare prukljati. Знали невершком наняти, жебовим сночі гуляти, старосте дівку цілувати.

0: Мачетка.
1: Мяу.
0: Горарне, глибоко в лісі, жив Йозеф із жінкою Катрушою. На дворі падав і падав сніг. Метеліця обрала на свої крила і метала на стріху або приложила до коп. Вон не ходив ніхто, хто не мусив. А не горар не йшов накормити свої звірята. І ще добрі же вчора доповнив мали оборого в лісі сіном і кам'яну сіллю про серна. Про пташків до кормушок досипав насіння і старий лой, що барз любили жовтогрудка. А вороблі, то те ведь забавить куркам прямо сперед них, то те всеся в себе постарають. Пецу праскали грубо поліна і обігрівали цілу кухню. І дерева сапресунули ближе к собі, щоб не дуло через них. Горарька Катруша варила грулі з капустою. Завтра буде Вілія, святий вечір, значить іще піст, жадне м'ясо. Їдло мале, яличку тиш, але думала, що мать подарувати мужове, свому доброму мужове підстромик. Думала, що не про діти ніч не мала, лен рукавиці і шала, що сама воплила. Але ніяку грачку, не було гроша. І ще добрі, же маме грулі, капусту і муку на колач із сливковим лекварем. Упечу сливковий способков і малиновий. То буде доброта. І маку мам. Але де позганям дарунок? Прийшов найкращий день рока, святий вечір, Вілія. Горар порадив яличку. З дітьми зробили папірів ланцьк, повішали злато оріх, червоне яблука і солом'яне оздоби, котре красні робила пані горарка. Вечеря була уж готова. Мед, чеснок, сіль і хліб був на столі, капусниця з грибами, пироги, фасоля, колачі. З всього требало поїсти, але діти чекали, що буде під яличком. Біжали позирати. Були там рукавиці тепло і шала. А грачко де? Де суть грачко? Я чекала попку, хоч дерев'яну, а я автічко. Плакали мала катка Юрко. Мама не стигла дашо повісти, бо нараз за дверями саозвало «Мяу! Мяу!» жалосний тонкий голосок мачатка. «Що то там мявкать і нарікать? Мамачку не маме, але малого псика Брока? Піш, катку, отвори двері!» Перед порогом лежала біленька мачка, а коло ньої штирі чорно-біле мачатка. «Даме їх до кошарика і на покрівчик!» – кричали діти. «Яка суть красна!» – повіла мама горарька і в очах мала сльози. Діти дістали найкращий дарунок під яличку. Живи мачатка! Як це їм зрадували! Мачка достане молочко, щоб могла кормити мали. Кошарик вистелимо покрівчиком, а там їх покладемо. Кошарик присунемо гупецу, щоб са зогріли, бо суть перемерзнута. Діти мачатка гласкали, тулили сагуним, були таки м'ягоньки і видумували їм мена. «Яке судів маленьке, яке тепленьке, яке красне! Мамко, няньку, то є найкращий дарунок, який ми достали того року під стромик. Такся радуємо, дякуємо вам, що їх можемо захабити у нас. Ми будемося у них старати!» «Мяу, мяу!» – озивалося з кошарика. Псада довкола було тихо. До того тиха нараз саозвав дзвін «Бім-бам!» «Дзвону нас кличуть на повечер'є. Облікаємося!» – шокував іготець. «Санка у суть представлена!» Діти облекли кожушки і посідали на санка. «Йо!» – санка тихонько посвистували собі і ховзалися глибоким снігом. Здалека было чути спів колядників. Коли ясна звізда з неба виходила, а з церкви Рождество твоє

0: UMFM FM.
1: Jest četver 10. verešňa septembra 2026. roka. A na noviny rady UMFM prosit Olena Stefanovská. Як поінформував театр Олександра Духновича, в середу 9 вересня септембра вмер Валентин Козменко Далінде, театральний режисер, автор сценічних драматизацій, костюмограф і високошкольський педагог українського походження, підписався і під парома інсценізаціями театру Олександра Духновича в Прешові. Якраз тепер був в процесі рихтування нової п'єси в Русинському театрі, котра мала заплановану прем'єру на конець жовтня-октября. Народився Валентин Козменко Далінде 25 січня-януара 1951 року в Київській області в тодішній Совєтській Україні. Театральну режисерію завершив на Київському національному університеті театру, кіна і телевізії імені Івана Карпенка-Карого. Потім, як ще перебрав жити на Словаці, як режисер співпрацював з велома театрами. П'єса, котру з драматичними колективами зробив, мож був видіти в театрі Духновича. Женом його була Людмила Лукачукова, яка гнес є артистичним шефом драматичного колективу в Русинському театрі. Вічна пам'ят. На залізничових станціях в Корличах і Бічо зараз вкажеся ретропотяг. Заводковий залізничовий табір виїхав з Біча 27 вересня септембра о годині 12.44 і в місті Швідпа буде о 13.13. Назад до Біча одійде о 14 годині. Подорож ретропотягом – то можливість перевезтися заводковими вагонами з 30-х і 60-х років 20-го століття. Білети на атракцію можна зарезервувати на сайті Малопольських путей залізничової туристики. На учасників будуть чекати додаткові атракції, а то між іншими участь аніматорів в історичних облеченнях зо зламу 19 і 20 століття, участь музичного ансамблю чи можливість скористати з парового вагону. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Вчора головний організатор події з товаришення Лемків подав до відома плакат. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сельській світлиці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено були творчі слова з Польщі і Словації. Співорганізатором події є товаришення «Руська бурса» в Корличах. В найближчу суботу, 12 вересня септембра, відбудеться святкування ювілею 500 років Репеди, що ще знаходить на східній Лемковині. Програм зачнеся о 11-й годині божеським літургієм в греко-католицькій церкві Святого Миколая, яку очелить митрополита Євген Попович, архієпископ Перемишльсько-Варшавської архієпархії. В тому часі буде посвячена і пам'яткова таблиця з нагоду 200-ї річниці будови храму. Будуть тіш відкрито лавку пам'яті і дерева, липо пам'яті. О 14-й годині зачнеся офіційне привітання гостей на стадіоні в Репеді. В артистичній часті виступить пару ансамблів – Меджанчума, Лемо і Ослов'яни. Передвиджено вело додаткових атракцій для дітей і дорослих.
0: Були новини радіа ЛМФМ.

0: вчера Денис Заран. LMFM. Слухай, передавай другим. LMFM.
1: І вітайте по перерві. Зараз перед нами п'ятниця, уж 11 день вересня. Зараз схід сонця о годині 6.3 минути, захід о годині 19.1, значить, що заранішня довгість дня уж коротша від днішнього дня такої о 4 минути, бо днес день тривав 13 годин і минуту, а зараз уж лем 12 годин і 57 минут.

0: Вітайте по перерві з цієї сторони Северіан Косовський. Припомину, що хто аж тепер гунам доучив, так ще ви чуєте Блем FM аудицію «Три світи». Дорогі слухачі, тепер би вам хотів повісти про днешнє історичне календаріум. І так беремо собі на перший погляд сучасника. Отже, днес якраз свої уродини святкує Андрій Копча, ведучий з товаришня Лемків, який вродився 10 вересня 1954 року в родині Івана і Емілії з дому Квочко, студіював культурознавство на Вроцлавському університеті і режисерує в Державній вищій фільмовій, телевізійній і театральній школі в Лоді. Знаний є передовшитком суспільної активності як ведучий з товаришня Лемків, є одним з основателів тієї організації, ведучим є від початку діяльності з товаришня Лемків, то є від самого квітня 1989 року. От першого світового конгресу в 1991 році є із членом Світової Ради Русинів, був членом Світової Ради Русинів, тото, що тепер вам тут приводжу, то уж кусна актуальна інформація, бо якраз тепер за Лемковину, за Польщу членом Світової Ради Русинів стає Андрій Трохановський. Єдну каденцію тіж якраз Андрій Копча був ведучим Світового Конгресу Русинів. Андрій Копча, як уже їм спомнув, то тіж режисер, сценариста і писател дебютував в 1980 році в Польському радіо слуховиськом «Фаул», кінчом 80-х років 20-го століття, написав знану драму от Тяти «Коріння», а потім її продовження під наголовком «Остатня година», як виставляв пізніше разом з театром з товаришня Лемків. На початку 21-го століття на основі своїх сценаріїв зреалізував два фільми «Акція Вісла» і другу част «Акція Вісла на чужині». Окрім того, Андрій Копча тіж вирежисерував такі класики, як «Вертеп в Карпатах» Івана Русенка, це п'єси від Петра Трохановського, між іншим, «Малювати», яка то п'єса була посвячена, є посвячена Епіфанові, Дровнякові, Никифорові. Пане Андрію, коли нас чуєте, а знам, що час до часу залучати Радіо ЛМФМ, так приймайте з нагоди днешньої вашої річниці, дня народження, велоздравля і щастя на многі. І благе літа, того очевидно живам не лем я, але думам і ціла редакція Радія ЛМФМ, так і товаришення Руська Бурса, в горлицях котрого і ви сте тіж членом.
1: Добрий вечір, лемки!
2: Добрий вечір, лемки, добрий вечір, русини!
1: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
1: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома свою дитину, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Вітайте по перерві, дорогі слухачі, тепер би вас хотів іще попросити до того, щоб сте з нами були, бо файну музику їм для вас зрихтував. Продовжаємо вечір. Думаю, уж тут вечері ще раз довше будуть, так і ми ще тішимо з того, що файну музику можете в Лем FM чути.
1: Зарекламуйте себе, свій бізнес або свою діяльність на антені радія Лем FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мати готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мати? Поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили. Сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся. В Лем FM.

Доросле, чепращам ся, то була аудиція «Три світи, як усте днес». Прямо з Рославія годни були чути. То був 40-й день вересня, а за тот вечір, дякую вам, я, редактор Северіан Косовський. До почуття в суботу, коли почуєте, запрашам вас, очевидно, буде аудиція «Одома ж».

10 літ, мов горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.